0: Nationale parlementen kunnen bijvoorbeeld wetsvoorstellen van de EU onder de loep nemen om te zien of het subsidiariteitsbeginsel wordt gerespecteerd. Dat beginsel houdt in dat de EU niet mag ingrijpen als een kwestie op een doeltreffende manier door de lidstaten zelf kan worden geregeld, of dat nu op nationaal, regionaal of lokaal niveau gebeurt. Het doel is om altijd zo dicht mogelijk bij de burgers te staan. Het Europees Parlement en de nationale parlementen bepalen samen hoe ze een effectieve en regelmatige interparlementaire samenwerking tot stand brengen en bevorderen. Deze samenwerking kent verschillende vormen. De voorzitters van de nationale parlementen en van het Europees Parlement ontmoeten elkaar jaarlijks om hierover te overleggen. Binnen het parlement is de conferentie van voorzitters verantwoordelijk voor de relaties met nationale parlementen. Deze conferentie bestaat uit de voorzitter van het parlement en de fractievoorzitters. Ook de niet-fractiegebonden leden hebben er een vertegenwoordiger, die weliswaar geen stemrecht heeft. De conferentie van voorzitters is niet de enige belangrijke conferentie. Leden van de commissies voor Europese zaken, van de nationale parlementen en van het Europees Parlement komen regelmatig samen in de conferentie van commissies voor Europese aangelegenheden, kortweg COSAC. Het doel van COSAC is om nationale en Europese parlementariërs samen te brengen, zodat ze actuele Europese thema's en kwesties rond de rol van nationale parlementen in de Europese Unie kunnen bespreken. Zo kan COSAC conclusies aannemen en bijdragen goedkeuren, maar die zijn niet bindend voor de nationale parlementen. De vergaderingen van COSAC vinden 2 keer per jaar plaats. De nationale parlementen en het Europees Parlement nemen deel aan deze vergaderingen met een delegatie van maximaal 6 leden. Parlementen van kandidaatlidstaten en andere nationale parlementen van Europa kunnen als waarnemers deelnemen. Dat is bijvoorbeeld het geval voor het Oekraïense parlement, de Verkhovna Rada. In het Europees Parlement is er ook een afdeling voor relaties met de nationale parlementen. Deze afdeling is een soort informatiecentrum. Ze verstrekt gegevens aan het parlement over de nationale parlementen en vertegenwoordigt het Europees Parlement in administratieve netwerken voor interparlementaire samenwerking. Daarnaast beheert de afdeling het contact met ambtenaren die de nationale parlementen in Brussel vertegenwoordigen en onderhoudt ze nauwe banden met hun overheden. Elk jaar wordt er bovendien een verslag gepubliceerd over de betrekkingen tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen van de EU. Dat verslag geeft een overzicht van alle activiteiten en ontwikkelingen van de samenwerking met de nationale parlementen. Het Europees Parlement ondersteunt ook actief 2 belangrijke netwerken die de samenwerking tussen de verschillende parlementen vergemakkelijken. Het eerste is het zogenoemde IPEX-netwerk, dat een platform biedt voor de interparlementaire uitwisseling van informatie en documenten over de Europese Unie. Het 2e belangrijke netwerk is het Europees Centrum voor Parlementair Onderzoek en Documentatie. Dit centrum werkt als tussenstation om informatieverzoeken door te sturen wanneer een parlement meer wil weten over de praktijken en beleidsmaatregelen van andere Europese landen. Zoals je uit deze aflevering kunt opmaken, werkt het Europees Parlement nauw samen met de nationale parlementen van de lidstaten. Dit was een uitzending van het Europees Parlement. Benieuwd naar andere podcasts? Je vindt er nog veel meer op Europarl Radio, de webradio van het Europees Parlement.
1: Fit-8 ta' Marzu niċċelebraw il-Jum Internazzjonali tan-Nisa biex narfu l-kisbiet tan-Nisa u nixtu l-attenzjoni fuq id-drittijiet tan-Nisa. Din hija okkażjoni biex titqajjem kuxjenza dwar kwistjonijiet bħall-ugwaljanza bejn il-ġeneri, il-ġlida kontra l-vjolenza u l-abbuż fil-konfront tan-nisa u drittijiet riproduttivi. L-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel minn dejjem kienet waħda mill-valuri u l-objettivi ewlenin tal-Unjoni Ewropea. Qed tisma' naħdmu aktar għal-leġiżlazzjoni aħjar. F'dan l-episodju se nitkellmu dwar il-Jum Internazzjonali tan-Nisa u l-ġlida tal-Unjoni Ewropea għad-drittijiet tan-nisa. Ħafna qabel ma nħolqot l-Unjoni Ewropea kif nafu għallum, il-mexxija Ewropej kienu diġà qed iwettu triq għall-ugwaljanza bejn il-ġeneri fl-1957 huma ffirmaw it-Trattat ta' Ruma. Fih stabilixxew l-ugwaljanza bejn il-ġeneri bħala valur fundamentali tal-Komunità Ewropea. Minn dakinhar l-Unjoni Ewropea adottat liġijiet u rakkomandazzjonijiet biex ittejjeb l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. U provdiet ukoll prattiki tajbin kif ukoll finanzjament biex tappoġġja l-azzjoni f'dan il-qasam mill-pajjiżi membri tagħha. Fit-28 ta' Ġunju 2023, l-Unjoni Ewropea rrattifikat il-Konvenzjoni ta' Istanbul. Hija għad-dewlenija biex tinqered il-vjolenza għabbażi tal-ġeneru, inkluża l-vjolenza domestika. Il-Parlament Ewropew dejjem kellu rwol attiv ħafna fil-kisba tal-ugwaljanza bejn l-irġiel u n-nisa. Fl-1984, jiġifieri fit-tieni leġislatura tiegħu, stabbilixxa l-Kumitat Permanenti tiegħu għad-drittijiet tan-nisa. Fl-2000, l-Unjoni Ewropea obbligat il-Karta ta' Drittijiet Fundamentali tagħha, li tiddikjara li l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel għandha tiġi żgurata fl-qosma kollha. Biex itejjeb is-sitwazzjoni fil-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea, il-Parlament Ewropew ħa azzjoni f'qosma speċifiċi. Ejja nagħtu ħares aktar mill-qrib li jinħut mill-ħidma riċenti tiegħu dwar l-ugwaljanza bejn il-ġeneri. L-ewwel ejja niddiskutu l-ugwaljanza bejn il-ġeneri fuq il-post tax-xogħol. Fl-1975, il-Kunsill tal-Komunitajiet Ewropej adotta l-prinċipju ta' pagu gwali għall-irġiel u n-nisa. U għalkemm għadu ma ġiex implementat kompletament, saru numru ta' avvanzi. F'April 2022, il-Parlament appoġġja proposta tal-Kummissjoni għal direttiva dwar it-trasparenza fil-pagi, biex jiġi żgurat li l-kumpaniji jieħdu miżuri biex inaqsu differenzi fil-pagi għabbażi tal-ġeneru u jagħmlu aktar diffiċli għall-impjegati biex iqablu s-salarji. Fl-Unjoni Ewropea, in-nisa jeqgħu medja ta' 13% inqas mill-irġiel biex jagħmlu l-istess xogħol. Il-membri tal-Parlament Ewropew adottaw ukoll regoli ġodda għall-ġlieda kontra l-fastidju sesswali fuq il-post tax-xogħol. Jippromovu l-partecipazzjoni tan-nisa fl-ekonomija diġitali u jindirizzaw id-differenza diġitali bejn il-ġeneri. Fl-2019, l-Unjoni Ewropea approvat regoli ġodda dwar il-leħtat mal-familja u l-kura u kundizzjonijiet tax-xogħol aktar flessibbli biex jinħolqu aktar inċentivi għall-missierijiet biex jieħdu leħtat mal-familja u biex tiżid ir-rata ta' impjieg tan-nisa. F'Ġunju 2022, in-negozjaturi tal-Parlament u tal-Kunsill laħqu ftajim dwar l-ugwaljanza bejn il-ġendri fil-bordijiet ta' kumpaniji kwotati fil-borża fl-Unjoni Ewropea. Issija nħarsu lejn id-drittijiet sesswali u riproduttivi tan-nisa. Sabiex tiġi protetta s-saħħa sesswali u riproduttiva tan-nisa, il-membri tal-Parlament Ewropew iridu aċċess universali għall-abort sikur u legali, kontraċezzjoni ta' kwalità għolja u edukazzjoni sessuali fl-iskejjel. F'Marzu 2022, il-Parlament adotta riżoluzzjoni dwar it-tielet pjan ta' azzjoni tal-Unjoni Ewropea dwar il-ġeneru, bl-għan li tiġi promossa s-saħħa sessuali u riproduttiva u jiġi żgurat aċċess universali għal servizzi relatati fil-pajjiż tal-Unjoni Ewropea. Fl-aħħar nett, ejja niddiskutu x'qed isir biex tiġi evitata l-vjolenza. F'Ġunju 2023, l-Unjoni Ewropea rrattifikat il-Konvenzjoni ta' Istanbul dwar il-vjolenza fuq in-nisa, 6 snin wara l-iffirmar tagħha fl-2017. Wara s-sessjoni ta' votazzjoni, il-membri tal-Parlament Ewropew u r-rapporter tal-Konvenzjoni qalu dawn il-kliem ta' rebħa.
2: This is a historic vote. After 10 years,
1: dan huwa vot storiku. Wara 10 snin, dan il-Parlament Ewropew qed jikseb riżultati dwar is-sigurtà u l-libertà tan-nisa. Dan huwa vot għal dawk il-miljuni kollha tan-nisa li qed jgħixu fil-vjolenza, li qed jgħixu f'nuqqas ta' sigurtà, fil-biża u issa qed ngħidu li l-Ewropa għandha tolleranza żero għall-vjolenza fuq in-nisa. U li l-Ewropa mhux se tkun affettwata minn kampanji ta' diżinformazzjoni Russi jew minn valuri anti-Ewropej. L-adeżjoni tal-Unjoni Ewropea mal-Konvenzjoni ta' Istanbul tfisser li l-ħames stati membri tal-Unjoni Ewropea li fadal li ffirmaw il-konvenzjoni issa għadhom ma rratifikawhiex se jkollhom jimplementaw u jsegwu l-konvenzjoni. Dawn il-ħames stati huma l-Bulgarija, ir-Repubblika Ċeka, l-Ungerija, il-Litwanja u Slovakkja. Il-konvenzjoni daħlet fis-seħħ fl-ewwel ta' Ottubru 2023. Il-vjolenza kontra n-nisa u l-bniet hija waħda mill-aktar ksur komuni ta' drittijiet tal-bniedem fid-dinja, u l-pajjiż tal-Unjoni Ewropea mhumiex eċċezzjoni. Fl-Unjoni Ewropea, mara waħda minn kull tlieta esperjenzaw vjolenza fiżika jew sesswali. Waħda minn kull żewġ nisa ġew soġġetti għal fastidju sesswali u waħda minn kull 20 mara ġew stuprati. Il-Parlament Ewropew isegwi mill-qrib ukoll is-sitwazzjoni tan-nisa f'pajjiżi oħra, bħall-Afganistan u l-Iran. F'pajjiżi bħal dawn, in-nisa humhom ġaħda mid-drittijiet basiċi tal-bniedem tagħhom u jiexu taħt id-deddida kostanzi ta' vjolenza. Il-membri tal-Parlament Ewropew appellaw ukoll biex tinqeret il-mutilazzjoni ġenitali femminili. Għalkemm għaddew madwar 70 sena mill-iffirmar tat-Trattat ta' Ruma, għadna l-bott mill-iniksbu l-igwaljanza bejn il-ġeneri, issa l-Unjoni Ewropea qed taħdem ħafna biex din issir realtà. Tista' tisma' aktar podcast fuq Europa Radio, ir-radju online tal-Parlament Ewropew.
3: Aleksej Navalni получи наградата Сахаров на Европейския парламент за свобода на мисълта за 2021 година. Наградата, наречена в чест на съветския физик и политически дисидент Андрей Сахаров, е учредена през 1988 година. Тя се връчва на личности и организации, които защитават правата на човека и основните свободи. Навални, известният руски опозиционер, който изобличаваше корупцията и остро критикуваше президента Владимир Путин, почина при неясни обстоятелства на 16 февруари 2024 година в отдалечена арктическа наказателна колония. Роденият през 1976 година Алексей Навални беше адвокат, блогър и политически активист. Той придоби международна известност като организатор на протести срещу руското правителство, с намеренията си да се кандидатира за президент и с исканията си за антикорупционни реформи. Навални беше най-яростният критик на Путин. Той беше арестуван в средата на януари 2021 година при завръщането си в Русия, след като се възстанови от отравяне с нервно-паралитичното вещество новичок. Навални прекара повече от месец в университетската болница Шарите в Берлин между август и септември 2020 година. През повечето време той беше в интензивното отделение. След като се възстанови, той изобличи хората, които смяташе, че са изиграли роля в отравянето му. Представяйки се за служител по сигурността, той успя да накара държавен агент да признае, че е използвана химическа отрова. Навални обвини руското правителство, че е отговорно за отравянето, но то отрече обвиненията. На втората пленарна сесия през октомври 2021 година Европейският парламент обяви носителя на наградата Сахаров за свобода на мисълта за 2021 година. Решението за награждаването на Навални беше взето преди това от председателския съвет, в който влизат лидерите на политическите групи и председателят на Европейския парламент. При обявяването на наградата Хейди Хаутала, заместник-председател на Европейския парламент, заяви: Алексей Навални показа голяма смелост в опитите си да възстанови свободния избор на руския народ. Години наред той се бори за правата на човека и основните свободи в страната си. Това му струва свободата и почти живота. От името на Европейския парламент призовавам за неговото незабавно и безусловно освобождаване. След церемонията по награждаването през декември 2021 година, Давид Сасоли, който по това време беше председател на Европейския парламент, заяви: Днес наградата Сахаров означава също, че Европейският парламент твърдо настоява за незабавното и безусловно освобождаване на Алексей Навални. Думите му не бяха чути, както и многобройните призиви на Европейския съюз към руските власти. Навални, който беше задържан във Владимировска област, източно от Москва, бе прехвърлен в сибирския град Харп през декември 2023 година. Той беше намерен мъртъв на 16 февруари в затвора, където излежаваше 19-годишна присъда по обвинения, зад които се смята, че стоят политически мотиви. На 28 февруари, само 12 дни след смъртта на Навални, съпругата му Юлия Навалная се обърна към Европейския парламент на пленарната сесия в Страсбург. Видимо развълнувана, тя заяви: Ако наистина искате да победите Путин, Трябва да проявите изобретателност. Трябва да престанете да бъдете скучни. Путин е начало на организирана престъпна банда. Вие и всички ние трябва да се борим с тази престъпна банда, а политическото новаторство изисква да се прилагат методи за борба с организираната престъпност, а не политическа конкуренция. Не дипломатически ноти, а разследвания на финансовите машинации. Не изявления, които се изразява безпокойство, а търсене на сътрудниците на мафията във вашите страни, на онези дискретни адвокати и финансисти, които помагат на Путин и приятелите му да укриват пари. В пленарната зала председателят на Европейския парламент Роберта Мецола заяви: Парламентът и неговите членове осъждат убийството по възможно най-категоричен начин. Това е престъпление, което изисква международно и независимо разследване. Трябва да има справедливост на този свят. В своя резолюция Европейският парламент категорично осъди убийството на Алексей Навални и даде пълната си подкрепа на Юлия Навалная в решимостта й да продължи делото му. Подчертавайки, че народът на Русия не трябва да се отъждествява с военния и автократичен режим на Кремъл, евродепутатите изразиха своята солидарност с всички онези в Русия и извън нея, които въпреки бруталните репресии и тежките лични последици продължават да се осмеляват да изричат истината. Този и други подкастове можете да чуете на платформата на радио Europarl, уеб-радиото на Европейския парламент.
4: У 2005 році, з нагоди 60-ї річниці визволення Аушвіца, резолюцією ООН 27 січня було оголошено щорічним Міжнародним днем вшанування пам'яті жертв Голокосту. Слово «Голокост» має грецьке походження і означає «всеогненна жертва». Його вживають для опису переслідування і подальшого масового вбивства євреїв в Європі, коли від рук режиму нацистської Німеччини та його колабораціоністів загинуло 6 мільйонів людей. У цьому подкасті ми досліджуємо історію того, що відбувалося в Європі до та під час Другої світової війни. Антисемітизм був основним елементом нацистської ідеології ще до того, як нацисти прийшли до влади. Але епоха Голокосту почалася в січні 1933 року, коли до влади в Німеччині прийшли Адольф Гітлер і нацистська партія. З цього року нацисти почали проводити державну політику репресій проти євреїв, яка полягала в розкраданні їх майна, позбавленні прав і громадянства. Під час погромів Кришталевої ночі 9 і 10 листопада 1938 року було вбито 91 єврея, спалено принаймні 1400 синагог, а 30 тисяч євреїв заарештовано та ув'язнено в концтаборах. Друга світова війна спалахнула менш ніж через рік. Під час конфлікту нацистська Німеччина та її союзники і колабораціоністи знищили майже дві третини європейських євреїв, створивши для них смертоносні умови життя, жорстоко поводжуючись з ними, масово розстрілюючи і вбиваючи їх в газових камерах, а також розробивши спеціальні центри убивства, відомі як концентраційні табори. Було вбито 6 мільйонів євреїв. З 1933 до 1945 року нацистський режим та його союзники також переслідували інші групи, зокрема ромів, людей з інвалідністю, слов'ян, а також гомосексуалістів і членів певних релігійних і політичних груп. Історія Голокосту ромів і сінті залишається невідомою широкому загалу. Жертвами геноциду ромів стали від 250 до 500 тисяч людей, що становило від чверті до половини населення ромів і сінті до Другої світової війни. Точна кількість жертв невідома, оскільки сім'ї багатьох жертв не повідомляли про смерть своїх близьких, а злочинці стерли записи про їхні вбивства. Голокост, відомий також як Шоа, завершився в травні 1945 року, коли союзні держави, зокрема Сполучене Королівство, Сполучені Штати, Радянський Союз і Франція, перемогли нацистську Німеччину в Другій світовій війні. 27 січня 1945 року Червона армія звільнила концтабір та табір смерті Аушвіц. У серії наступів союзники увійшли до концентраційних таборів і звільнили в'язнів, що вижили. Союзники також зустріли тих, хто пережив так звані марші смерті, і звільнили їх. Ці примусові марші складалися з груп єврейських і неєврейських в'язнів концентраційних таборів, яких примусово евакуювали пішки з таборів під охороною СС. ООН вважає, що просвітницька діяльність на тему Голокосту і геноциду необхідна, щоб сприяти поінформованості в дусі глобального громадянства. Метою є допомогти людям стати критично мислячими та відповідальними громадянами, які цінують людську гідність і повагу до всіх і відкидають усі форми забобонів. ЄС хоче зберегти пам'ять про ці трагічні події в європейській історії та просуває ініціативи з підвищення обізнаності про пам'ять жертв Голокосту. ЄС також фінансує програми, що сприяють вивченню Голокосту. У грудні 2015 року Єврокомісія призначила координатора з протидії антисемітизму. У 2018 році ЄС став постійним міжнародним партнером Міжнародного альянсу пам'яті жертв Голокосту, і Рада ЄС ухвалила декларацію про боротьбу з антисемітизмом і спільний підхід до безпеки для захисту європейських громад та установ в Європі. Через 3 роки, у 2021 році, Єврокомісія також ухвалила свою першу в історії ЄС стратегію протидії антисемітизму. Щороку Європарламент відзначає Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту і вже ухвалив багато резолюцій про антисемітизм, расизм, ксенофобію та інші форми нетерпимості, злочинів на ґрунті ненависті та мови ненависті. Давайте розглянемо деякі з них. У 2017 році депутати Європарламенту ухвалили резолюцію про боротьбу з антисемітизмом, заохочуючи держави-члени сприяти викладанню теми Голокосту в школах. Європарламент також висловив занепокоєння зростанням антисемітизму, підкресливши, що расизм і ксенофобія є злочинами, а не думками. Жовтнева революція 2018 року про зростання неофашистського насильства в Європі привернула увагу до зростання насильства проти євреїв і закликала держави-члени протидіяти запереченню Голокосту, зокрема применшенню злочинів, скоєних нацистами та їхніми пособниками. У своїй резолюції 2019 року про важливість збереження європейської пам'яті заради майбутнього Європи Європарламент закликав до просвітницької діяльності з метою сприяти розмаїттю нашого суспільства та просувати нашу спільну історію, зокрема шляхом підвищення поінформованості про Голокост і тоталітарні та авторитарні режими, які помножили людські страждання та насильство і розділили Європу на півстоліття.

Вони були позбавлені людської гідності. Історія рабства – це історія страждань і варварства, яка демонструє найгіршу сторону людства. Водночас, це історія вражаючої хоробрості, яка показує людей з найкращої сторони, починаючи з поневолених людей, які повстали попри неймовірні перешкоди, та завершуючи аболіціоністами, які виступили проти цього жахливого злочину. І все ж, спадщина трансатлантичної работоргівлі переслідує нас і донині. Існує прямий зв'язок між століттями колоніальної експлуатації та сьогоднішньою соціально-економічною нерівністю. І ми можемо розпізнати расистські стереотипи, що лежать в основі відродження ненависницьких настроїв прихильників ідеології панування білої раси і розповсюджуються для виправдання нелюдськості работоргівлі. Ми всі зобов'язані боротися з расизмом як спадщиною рабства. Освіта відіграє ключову роль у боротьбі з расизмом та упередженнями. Саме тому ООН приділяє стільки уваги важливості освітніх ініціатив, які інформують майбутнє покоління про причини і наслідки рабства та висвітлюють уроки, які ми винесли з цього темного періоду. Наприклад, одним із ключових моментів у навчанні людей та підвищенні їхньої обізнаності є використання відповідної лексики. Тому останніми роками історики перестали вживати слово «раб» і почали використовувати термін «поневолені люди». Це робиться для того, щоб підкреслити ту саму людяність, якої жорстока система рабства намагалася позбутися. Завдяки таким ініціативам, як проєкт ЮНЕСКО «Невільничий шлях», започаткований 1994 року, та проголошений ООН Міжнародний день пам'яті жертв рабства і трансатлантичної работоргівлі, докладаються зусилля для вивчення історії та наслідків трансатлантичної работоргівлі та рабства в усьому світі. Крім того, ООН проголосила період з 2015 до 2024 року міжнародним десятиліттям осіб африканського походження для вирішення поточних проблем, які постають перед людьми африканського походження, зокрема системний расизм і дискримінацію. Це міжнародне десятиліття має на меті сприяти повазі до прав людини, відзначити внесок осіб африканського походження та зміцнити правові бази з метою протидії расизму.

У червні 2020 року Європейський парламент став першою міжнародною інституцією, яка визнала трансатлантичну работоргівлю і рабство злочинами проти людяності. У резолюції, ухваленій переважною більшістю голосів, депутати Європарламенту закликали інституції та держави-члени Європейського Союзу офіційно визнати несправедливість минулого та злочини проти людяності, вчинені проти чорношкірих і кольорових людей. У цій резолюції важливе місце посідає і освіта, оскільки в ній, серед іншого, рекомендується зробити історію чорношкірих і кольорових людей частиною шкільних програм. Крім того, щороку 25 березня Європейська мережа проти расизму у співпраці з депутатами Європарламенту та Європейською комісією організовує тиждень проти расизму та зарізноманіття, метою якого є, серед іншого, надання фінансової, соціокультурної та психологічної компенсації нащадкам тих, хто зазнав рабство. Історія рабства та його тривала расистська спадщина продовжують впливати на суспільство і сьогодні. Вкрай важливо пам'ятати минуле і вшановувати пам'ять активістів, як от Тусена Лувертюра, який очолював боротьбу проти рабства в Гаїті. Завдяки освіті та скоординованим діям, як на міжнародному рівні, так і на рівні ЄС, докладаються зусилля для боротьби з расизмом, підвищення обізнаності, просування рівності та створення більш інклюзивного і справедливого суспільства для всіх.

0: Ця трансляція здійснена Європейським парламентом. Більше подкастів можна прослухати на веб-радіо Європейського парламенту Europal Radio.
1: Рада Європейська, Рада Унії Європейської, Рада Європи. Ладко помилити, правда? Ці три ради називаються праві так само. Але чим се займую? Як я від себе одружніть? Прижиємося ближче кожній з них. Zacznijmy od Rady Europejskiej. W jej skład wchodzą głowy państw